0: situationer fra Østlandet. Du, det där är felfritt.
1: Är det sant? Men träffar jag på de där tingene?
0: Ja, men det är det du gör. I förra veckan var du riktig, men då var du lite ustö rytmisk.
1: Ja.
0: Och nu är det helt på plats. Så det att enten du har sjungit eller klubben din har sjungit spelar ingen roll. Du är där du ska vara. Detta är fint. Är du klar för nästa trin?
1: Ja.
0: För nu ska du på en måte lägga höger handen till sida.
1: Mm-hmm.
0: Och så ska du ta fram vänster handen nu. Och så ska du finna den D-en. Den ja.
1: Är det två hack ned?
0: Det är två hack ned ja.
1: Ja.
0: Och hack är ett lika fint ord som oktaver.
2: Ja. För det man vill säga här sant pianolärare Björn av att ingen kan ju inte en note och det skapar ju en extra utmaning då.
0: Men det är inte nödvändigt för att hon har ett öre. Och det är det samma som att du blir en god historieforteller av att kunna läsa. Och de hackene då. Det kan jag säga till alla som har lust att bege sig ut på piano. Hack eller oktaver. Alltså ett piano är delt in i hack. Så hvis jag tar flygeln mitt nu så täller jag en D 2 3 4 5 6 7 7 och ett halvt hack var jag. Så nå spiller du en D med venstre, og så spiller du den til høyre for D, den heter E.
1: Mm-hmm.
0: Så du skal spille tonene D, E, A, D. Og tilbake til D. Og så skal du gjøre det en gang til mens Stian synger.
1: Ja!
0: Da hører det.
1: Du klar, Stian?
0: Vær så god, Stian.
2: Kan du så god? Jeg må ha teksten her.
1: Du skal ikke tro, ja.
0: Klar, ferdig, gå.
2: Du skall inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Detta här är det en duo. Här är det en duo. Ja. Och detta nej men
1: det var bra det.
0: Inte så att nu bränner du efter att putta på öronen.
2: Mm.
1: Jag gör det.
2: Jag gör det.
0: Ja, vill du? Du må gärna pröva. Pröv. Ja.

0: Ja, detta är mäktigt. Det är den norska studentesangförening som du hörte här. Så fint måste du inte synge för att vara med.
1: Överhuvudtaget inte.
0: Nej.
1: Men det är lite så när du hör det där grejen där så är det lite så du ser liksom snöklädda vidder, blå himmel, sol, ja. De djupa fjorder där nationalromantiken bara blomstrar upp.
0: Mm. Och nu har vi lust att liksom samla ett sån övningskor nu dagen för dagen så därför följ den uppfordringen om att filma dig själv eller någon andra runt dig eller dig själv sammen med någon andra mens dere synger lite av Ja, vi elsker.
1: Ja, ikke sant? Så bare tar du opp det på videoen, så åpner du nrk.no/bidra.
0: Mm-hmm.
1: Det er litt viktig, bare husk det, nrk.no/bidra. Så finner du dagen før dagen, en liten sånn runding, en liten sånn knott der, trykker du på den, og så laster du opp videoen. Det er egentlig ganske enkelt, altså bare du finner nrk.no/bidra.
0: Ja. Det er det. Og så blir det veldig fint til slutt når vi får liksom sydd sammen alt dette her, ja. Så skal du få høre resultatet.
1: Yeah.
0: Dette Synne Vo her nå, ett minutt, før vi skal ta en prat med Else Kåss Furuseth.
2: Ingenting du sier kan få meg til å endre meg.

0: Kaino I Eurovision-forspillet med Jonas og Jon Marius på NRK P1. Ikke lenge igjen til det klart for finale I årets Eurovision Song Contest, og Norge har jo sendt en god gjeng ned, både for å støtte og heie og kose seg sammen med Jonas Love og gjengen. En av de musikksjefen I Melodi Grand Prix, Tarjei Strøm. Hei!
1: Halloj, oj oj oj, nu är det alltså. Jag blir ändå mer nervös när du har den introen. Nu ska det ju ske. Nu ska du ske på äkta.
0: Ja, det närmar sig nu. Var är du? Var är du befinner dig?
1: Jag vet inte, det är ju ingen städer att vara alene på detta huset då, som ligger vid sidan av hallen där alla artisterna, alla pressefolken, alla som är på jobb så nu står jag ute I ett slags sån välkomstområde till pressesenteret. Så jag alla tror att det är jag I den fyren som serverar dig vatten. Så nu driver jag vejer mamma och säger nej, du får ta vattnet själv. För jag är på jobb för både NRK I VN och på PN.
0: Ja, inte sant, men då kan du dela ut en flaska då när du står där.
1: Ja, jag får se lite.
2: Ja. Nå det få timer igjen da, tar jeg til Jonas Love skal stå på scenen I Wien. Hvordan stemningen I den norske delegasjonen akkurat nå?
1: Du, stemningen veldig, veldig fin. Det har han vært altså I to uker nå, men nå kjenner man det jo litt. Altså, man kjenner på en utrolig rar følelse av at man skal levere I kveld. Det nå det gjelder. Dette har vi jo gjort siden onsdag. Altså alt du ser på TV I kveld har jo vært prøvd I forskjellige måter siden onsdag. Altså onsdag så hadde vi to gjennomkjøringer til torsdagens semifinale. På torsdag så hadde vi to gjennomkjøringer før vi liksom det ble TV-sending, og I hele går hadde vi prøver, og I dag har vi allerede vært gjennom TV-sendingen en gang med full sal, sånn som dere skal se det, og så skal vi gjøre det helt på ekte I kveld. Så det en følelse av at nå gleder vi oss, vi veldig spent, og så vi litt lei oss for at det liksom over for denne gang, for du liksom på sånn leirskole. Du møter de andre artistene og de andre delegasjonene, og blir venner, og det god stemning, så det mange følelser, men det sterkeste følelsen selvfølgelig konkurransefølelsen.
0: Begynner Jonas Love å bli litt sliten nå?

Danmark, melodi 01. Tyskland, melodi 02. Israel, melodi 03. Belgia, melodi 04. Albania, melodi 05. Whatever, Catalabes. Hellas, melodi 06. Ukraina, melodi 07. Australia, melodi 08. Serbia, melodi 09. Malta, melodi 10. Tjekkia, melodi 11. Bulgaria, melodi 12. Kroatia, melodi 13. Storbritannia, melodi 14. Frankrike, melodi 15. Moldova, melodi 16. Finland, melodi 17.